Ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba, ya tuba